0: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
1: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.